Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Iku kendangane yo pas cocok pokoke kumpulane dikundul-kundul pokoke dikundul-kundul sampe ta pokoke seneng ngono. Pokoke kundul-kundul sampe anu ora apa sing penting ki rapet ngono ae. Heeh. Wah, wis ayo gek Swandara nutupne lakon kok.

哎呀，爸爸放爸爸放大力就这阿弟咕噜声嘎喂，乌龙的拉巴里个声，乌龙的朝喂阿弟咕噜，苏佛要把人来又马上成能的到，要归万又念阿杜木罗，应该当把那弄的，都灵机，我甩根朝喂，乌咕龙。Dene pukulun sampun paring kanugrahan dumateng kula. Iya. Iya ya, Nger. Iki wis mbok tebus kanthi laku. Ya kuwi anggonmu teteki yoga brata. Cegah dahar kelawan guling. Manunggale rasa. Kita marang Gusti kaya karya jagat. Mula jeneng kita bakal dadi ratu ning ngestina, Nger. Tatanan rasamu tanpa nono wahyune ratu nggih.